za to davno išće nije šo na Savske učbe, što još mame za vas prijotovane. Nitko slušme, na przykład Anu Mariju Brečnedovec, 7 po 7.